Eventyret börjar här. Det är titellåta på ett album som Kajsa Stina Åkerström gav ut i 2019. Och albumet heter egentligen XXV, alltså 25. Eventyret börjar här. Hun gav den ut som en markering av att det var 25 år sedan hon hade etablerat sig som artist. Nå var jo ikke Kajsa Stina alldeles alene på denne sangen. Vi hørte en klar og tydelig mannsstemme også. Det var Peter Kvint. Enda en plate fra 2019 skal jeg nå spille. Det er Justin Towns Earl. Og sangen heter The Saint of Lost Causes.

Jag längtar ofta ut över Temjälla. När vintern kommer krypan kall och kvit. För stranden liksom still upp under fjäll.

grön ly av fjäll. Och lufta är så välsigna regn. Där kan jag ligga och mys mot Lofotväggen, som häng längst nord i havet lyseblå. Där lade mygga sug sig mätt på läggen.

chavran på mjället. Så ger du själ fred och hälsobot för små bäckan som stuper blindt från fjällen. De landar alltid tryggt vid fjällets fot, och bölgan som bryt brott upp efter stranden, de träckse stilt tillbaka kvar en gång. Ja, mjölet är forskjellig fra alt annet.

0: och pris, där kom hon.
1: Så tar vi visa om igen.
2: Ja, sånn var det med den saken. Den tar vi om igjen, sang Kurt Foss og Reidar Bø. Her Lasse Stefans og Felicitas.

0: Olivia Dean var det här med Man I Need. Hallå till nästa inringer.
1: Ja, är mig.
0: Ja.
1: Ja, Harald Vik.
0: Är du?
1: Ja, Doberman. Det är Bicke Rase.
0: Det är det, vet du. Det var helt riktigt det.
1: Ja.
0: Då var du med på listan. Den är grej. Ha en fin dag videre. Ha det, ha det. Det är Bicke Rase, hunderase. Men jag lurer också på, vad heter de två svanearterna vi har i Norge? Vad är de olika bergarterna byggt upp av? Var ligger den himmelske fredsplats? Var ligger Kapp Horn? Var ligger Kapp Horn? Vad är en geysir? Det har nog med jorden på en måte att göra. Ett litet hint och det är ganska så varmt. Och så ända ett hint. Vad är klippfisk? Klippfisk lurer jag på här. Och vad heter det danske kongeskipet? Vad heter det danske kongeskipet? Vem har skrivit det kända klaverstycket Till Elise? Vem har skrivit det kända klaverstycket Till Elise eller Fur Elise som det heter också? Det lurer jag på och så ska vi se i vilken by är huvudstad i New Zealand? Nu ska vi lite ner dit igen. Vilken by är huvudstad i New Zealand? Oceana var i stad, men nu är det kun New Zealand och huvudstaden som jag lurer på här. Och så tar vi och hoppar lite ner här. I vilket år blev kung Olav den femte född? I vilket år blev kung Olav den femte född? Och från vilken by kom den berömte popgruppen The Beatles från? Från vilken by då kom den berömte popgruppen The Beatles från? Hallå, ja.
2: Ja, hej, jag ska svara på det danske kongeskipet.
0: Ja.
2: Dannebrog.
0: Ja, det är helt riktigt den.
2: Ja.
0: Namnet må vi ha.
2: Toril Grøterud.
0: Den är grej. Tack för svaret då. Ha det bra, ja. Hej, hej. Det var helt riktigt svar det. Vad är klippfisk för något? Det är det jag lurte på då. Så det var det spørsmålet. Så den där, vem har skrivit det kända klaverstycket? Till Elise, Fur Elise. Vem var det? Nu skrev den. Vilken by är huvudstad i New Zealand? På New Zealand, vilken huvudstad är huvudstad på New Zealand? Vad heter den? Och så var det det spørsmålet här då. I vilket år blev kong Olav den femte född? Från vilken by kom den berömte popgruppen The Beatles fra? I vilket fylke ligger Voss? I vilket fylke ligger Voss? Då har dere de spørsmålene forløpig da, og ringer 3101 5810 på. Mere musikk, Chris Baco og Vliet og Alexandra Rotan skal gjøre nå med Hawaii.

town. Ed Sheeran var det här med American Town. Då har jag ett plattönske helt till slut, men för det så bara säga si att då är önsketimen över för idag och vi hörs igen senare. Plattönske som kommer till slut här är Terje Nilsen med Mjelle.

Jag längtar ofta ut över Temjella när vintern kommer krypan kall och kvit. För stranden ligger så still uppe under fjällen.

och lyfta det välsigna regn. Där kan jag ligga och mys mot Lofotväggen som häng längst nord i havet lyser blå. Där lär det mygga sug sig mätt på läggen. Du må ha varit

slå chavran på mjällan. Så ger du själ och fred och hälsobot för små bäckan som stuper blindt från fjällen. De landar alltid tryggt vid fjällets fot. Och bölgan som bryt brott upp efter stranden, de träcks stilt tillbaka hver en gång. Ja, mjellet är forskjellig fra alt annet.